0: Slušali smo Taylor Swift i Chris Stapleton, ovo I Bet You Think About Me, 6 je sat i dobro jutro s vama.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ova rečenica nije bit će sad točna. Hrvoje i ja smo ovdje, Dora je javila da će mrvicu kasniti, međutim evo je. Ovdje.
2: Da. Stvarno mrvicu, evo.
0: Aman, evo još malo, evo ušla je. Ušla je, lagano šeće do ovoga.
3: Čekaj, ne čujem te.
2: Evo. Da je bila neka malo...
0: Dobro jutro. Sad počni hvaliti. Ej, Bog.
2: Bog.
3: Dobro jutro.
2: Zašto da je hvala, nisam shvatio.
0: Uglavnom, Dora se javila da si iskaznicu se zaboravila. Si imala problema na porti i su ti rekli, ali ko si ti, gubi se van.
3: Ne.
2: Nisi ni došla do problema.
3: Tako je, riješili smo odmah, dali su mi privremenu kartu da ja mogu ući. Ja sam rekla, molim vas da ja mogu ući, da mogu odraditi svoje. I rekli su, evo, nema problema.
2: Ali drugi put, nemoj da ti se dogodi.
0: Ok, ljudi, ovako šest.
2: Sad izgubi tu. A ne, nisi izgubila, nego...
3: Ne, samo sam iz doma.
2: Dobro, pa joj.
0: Dobro, dakle, uglavnom, 6 sati nam je došlo. Hvala svima koji ste tu već ovako rano ujutro danas. Super serija srijedom nam stiže. Nova prilika za svoju šalicu. Bojim se čak da je ovo možda i zadnja šalica koju imamo, ne zauvijek. Nego zadnje šalice, moramo naručiti nove šalice.
3: I svaki... s obzirom na to kako nam naručivanje ide...
0: Pa si cvike stavila.
3: Pa jesmo rekli da ćemo...
0: Ja sam zaboravio sve.
2: Evo, već.
3: Sad nema smisla da ih ja nosim.
0: Ne, nosi.
3: Ja biti mora osoba biti koja nosi fake naočare.
0: Ne, nosi.
3: Ne može.
0: Ako ih ti nećeš, daj ih meni, ja ću ih nositi.
3: Uglavnom, što smo pričali?
0: S obzirom na to
3: koliko smo odlični u tom naručivanju šalica, kao da je zauvijek zadnja.
0: Ma nije, poslaćemo danas mail da naručimo još toga. Uglavnom, pustite vi taj dio logistike, to ćemo mi riješiti.
2: To ćemo mi, da.
0: Trebate borit za šalicu. To nekad kasnije. Uz to, država, to sam ja, moja najmrža radijska rubrika. Ironija u svemu tome je da sam ja gurao da se ta rubrika pokrene.
2: Jesi.
0: Da bi na tom postao arhitekt vlastitog uništenja i nikad pobjedio u toj rubrici.
2: Pa reci meni koju državu hoćeš onda.
0: No, englesku mi daj danas.
2: Može.
0: Ok, na mjesto, hvala. Uglavnom, uskoro prilika za ubaciti neku svoju pjesmu za razbuđivanje. Nadam se da ste svi ok, da vam ni ne treba, ali znam da treba, pa ćemo onda ubaciti nešto. Odmah sad za početak, Daleka obala, Noć je prekrasna. Iza toga Black Eyed Peas i Where is the Love, pa se onda čujemo iza toga. Bok!
2: Bože. Bok!

0: Radio Nova Buka, opet sam sam, evo nas do 7.46, smo došli Skunk Anansie i Hedonism, odnosno Just Because You Feel Good, stiže nam u nastavku prije toga, ajmo reći to, država.
1: To sam ja!
2: Ne bi mi neku podlogicu nešto, a?
3: Evo.
2: Dobro sad, ali mislim baš kad je ono, džungel.
0: Evo, daj, tri.
2: Ajde, imaš.
0: Čekaj. Ajde, daj. Država.
1: To sam ja.
0: Sorry.
3: Ajde, ne.
2: To sam ja.
3: Ajde, sad to ozbiljno.
0: Ok, ajde. Država.

0: Okay, dakle, ovo je naša rubrika Država, to sam ja, ovo je nova podloga za to, očito.
1: Super, odlično.
0: Ne, okay, sad šalu na stranu.
1: Rekas dakle, engleska, jel?
0: Da.
1: Može, nema problema.
0: Biće. Država, to sam ja, je prilika da Hrvoje opiše sebe iz perspektive neke države, na Dori i meni je da probamo pogoditi koja je to država. Ako mi ne uspijemo, onda otvaramo telefone 016-1670-002. Mislim, realno možete...
1: Otvori telefone.
0: Već, telefoni su otvoreni. 016-1670-002. Iako danas možda mrvicu drugačije jer imam svoje pametne naočale. Aha. Prvi put.
1: Tako je. Sad ćemo
2: vidjeti. Jedva čekam da se razočaraš.
0: Ajde. Je, sigurno. Ajde. Znači, već sam pripremio ovaj zvuk. Hrvoje, slušajte, okay. Koja se država?
1: Dakle, slušajte, djeco, ovako. Najveći sam svjetski izvoznik smaragda, koji su inače baš ovi moji poznati po izuzetnoj čistoći. U dolini Kokora raste moje nacionalno drvo, a to su najviše palme na svijetu, koje mogu narasti i 60 metara i to rastu na visinama od 2000 metara, što je ovako dosta čudno ponašanje za jedne palme. Imam najviše vrsta orhideja. 4000 različitih vrsta. Sve televizijske i radijske postaje dužne su po zakonu, pazi, po zakonu su dužne pustiti 2 puta dnevno u 6 ujutro i u 18 popodne našu nacionalnu himnu. Zbog jedinstvenih biljaka na dnu, moja rijeka Canyon Cristales mijenja boju u 5 različitih nijansi. Crvenu, žutu, zelenu, plavu i crnu, a među tim bojama se kriju i boje moje trobojnice. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u nogometu izbačeni smo u 1/8 finala od Švicarske.
2: Možda se sad sjetim.
0: Znači, ovo mi je jedini trag.
2: Nemam pojma. Evo, danas to... nemam pojma. Ne znam, uopće ne znam, bili išla u Južnu Ameriku.
0: Meni je Južna Amerika.
2: I meni je ili možda Afrika.
1: Mm-hmm. Ili?
0: Ili možda Europa, a možda i Azija.
2: Ne.
0: Čekaj, hoćemo...
2: Ajde, daj.
0: Neko je ljudi su na telefonima. Hoćeš da nekog pustimo? Ne, ajmo ti ja prvo bubni.
1: A ja neću reći da li ste u pravu.
0: Okay, ja razmišljam, meni prvo mi je došlo instinktivno Bolivija.
2: Dobro, ja ću evo reći Chile. S obzirom na to da smo sad evo južna. Doslovno sam samo prva koja mi je pala na pamet.
0: Je li neko od nas pogodio?
2: Pa neću reći, ajde prvo.
1: Mislim da pustiš slušati.
0: Okay. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobro jutro, Zdravko.
0: Bog zdravko.
2: Zvučiš jako samouvjereno, kao da znaš.
3: Pa nisam baš siguran, ali nekak mi zvoni da bi to mogao biti Kongo.
2: Kongo?
1: Dakle, niko od vas troje nije u pravu.
0: What?
2: Dobro.
1: Niko nije pogodio od vas troje.
3: Pozdrav Snježi.
2: Pozdrav
0: Snježa, bok. Bog Zdravko. Slušamo dalje. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobar dan, Edo. Ovdje.
0: Edo, okay, slušamo bok.
4: Te. Eda, nije Kolumbija.
1: Ma ne da nije, nego je.
0: Bravo.
1: Koji podatak je bio presudan od ovih činjenica?
0: Nemoguće da nisi znao da Kolumbija ima preko 4000 orhideja ili čega se.
1: Ja sam mislio da će to.
4: A ima Shakiru najljepšu orhideju.
0: Evo, pa šta nisi
1: rekao? Bilo prejednostavno možda.
0: Jo,
4: ima za Marka jednu konstruktivnu kritiku za juče u vezi podmornice.
1: Aha,
0: slušam.
4: Ja si rekao da ćeš pustiti Beatlese, ja se očekiva Yellow Submarine. Za jednu babu.
0: Da,
4: sam rekao, znači,
0: ajde, mogu ubaciti sad sa isprikom posebno.
1: Ne, išli su Beatlesi, da, točno, da, bravo.
0: A je, ali nije bila ta stvar.
1: A nije bila, bilo bi, baš bi bilo zakucavanje da je išla jelo.
0: Žao mi je.
4: Da, ništa.
0: Aj, hvala ti sve jedno što si igrao i svaka čast, bravo.
1: Hvala, bravo.
4: Aj,
1: bog.
2: Kolumbija,
1: ovo neke stvari malo da naučimo, a jedna činjenica po kojoj bi se dalo ono,
2: pogodili smo pogoditi. Kontinent.
1: Jeste, bili ste blizu, ali Chile smo i imali, ja mislim. Pa,
2: sad,
0: ja predlažem da od sljedećeg tjedna igru preimenujemo u Kontinent, to sam ja. Zašto ne?
1: Okej. Okay.
0: Zašto ne?
1: Mogu probati.
2: Imam osjećaj da će uvijek to trajati. Barem 7 pokušaja.
0: Za 3 mjeseca će biti planeta, to sam ja.

0: Evo nas, došli smo do 8 sati, hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Super serija srijedom nam stiže za 10 minuta. To je prilika za uzeti našu potencijalno zadnju šalicu. Ne kao zadnju za uvijek, nego zadnju dok ne naručimo novu seriju šalica ovdje. Kad smo kod serija, super serija ste. Vidiš kako je sve povezano. Sve ima svoje zašto. Ok, Dora, hoćeš li ubaciti možda neku od ovih baka priča još koje imaš u sinopsisu pred sobom?
2: Ne znam želim li.
0: Ne znaš želiš li?
2: Mogu, evo, ajde, pročitat ćeš koju, ali evo, želja? Recimo... Šta?
3: Ne mislim, ako ti se ne da čitam.
2: Ma ne, nije to. Šalim se malo samo.
3: Šalim
2: Uglavnom, javio nam se recimo Krešo koji je rekao da smo ga baš pogodili s ovom temom jer je jako slab na svoje bake. Jedna je nažalost preminula prošle godine, druga je taman jučer izašla iz bolnice, kaže srećom sve u redu. Ono što je njemu najbolje kod obje bake je to što su totalna suprotnost. Kaže kao da imate anđela na jednom i vraga na drugom ramenu. Kao jedan od primjera bio bi da me ova što je anđel naučila kartati, a ova što je vrag naučila kako varati u kartama.
0: Završeno. Još mi je znat kakve su njih dvije bile međusobne, su bile dobrim odnosom.
2: I naravno da ova koja je bila vražičak da ga je naučila, odnosno da je i psovala kao kočijaš.
0: Naravno.
2: Što mu je bilo super za čut.
0: Naravno. Kad smo kod baka, Hrvoj, jel ti znaš da moja baka i dalje tebe zove, dakle 10 godina zna za tvoje postojanje, potencijalno i više.
3: Oni vrag.
0: Oni vrag.
3: Da.
0: Kako su Dora i oni vrag?
3: Ja sam primijetio.
0: Ne znam ikad u životu rekla Hrvoje.
3: Mislim da je bakama dosta teško za izgovoriti Hrvoje, to sam primijetio.
0: I kečiš.
2: Zašto?
3: Nemam pojma.
2: Baš bakama, specifično bakama.
3: Specifično Hrvoje. Bakama, da.
0: E, postoji li neka baka u ovom trenutku koja zna izgovoriti Hrvoje? 099-616-7002. Ako da, onda ova teorija pada u vodu. Okay. Idemo sad dalje malo se uzbiljit. Jučer smo dobili vijest, mislim čuli su svi ostali naravno tu vijest, da Dolly Parton više nije s nama. Otvorili smo jedan sat, otvorili smo drugi sat, e pa bome ćemo otvoriti treći sat s Dollynom pjesmom. Slušamo Here You Come Again. Hvala svima.

0: Valor Yaris Protection. 099-616-7002, to je naš WhatsApp, tamo nam javite što mislite koja je to serija. Naša potencijalno zadnja šalica u ovoj seriji može biti onda vaša. Dok razmišljate, dok javljate, evo vam Pink, slušamo Hunju.
1: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Ok, slušali smo o Natalijin Brulju i Torn, čini se da smo izgubili Filipa.
1: Hrvoj, aj molim te, pošto si tu blizu, daj Marku jednu odgojno obrazovnu u moje ime za ovo što je sad reka za Seinfelda. Ja jednostavno ne mogu vjerovat, ne da sam u šoku, nego ne znam kako ću izdržat ovaj radni dan. Da on da priliku, a mi njemu dati još jednu priliku, da on da još jednu priliku. Užas, u šoku sam.
2: Pa, ja sam isto šokiran i poslušat ću te, da. Biće obavljeno to.
0: Čisto u moju obranu, ja mislim da Seinfeld ima par briljantnih epizoda. Tipa ono kad, ne znam kako se zove, kad George krene raditi sve suprotno od onog što je prije radio u životu i onda postane ono, ne znam, nađe najzgodniju curu, počne raditi za New York Yankees-e, postane bogataš i sve. Čisto radi uvijek suprotno od onog što bi htio, to mi je bilo briljantno. Ili ono kad, ko ono, kad ližu one...
2: Markice
0: za vjenčanje. To je super. Ali većina epizoda mi uvijek bila kao, okej, okay, 4
2: nevjerojatno.
0: 5 od 10.
2: Ne mogu vjerovati.
0: Ne,
3: ali... ja jako volim Seinfelda, imam problem jedino sa ovim stand-upom Jerrya Seinfelda u seriji na početku, ono, jer mi nikad nije zanimljiv.
2: Meni to štima, malo da razbije.
3: Ma ne, okej, okay, ali jednostavno kao nisam nikad vidjela poantu toga sad i mi imamo te 2-3 minute njegove nečega što mi nije ni urnebesno smiješno. Da.
2: A dobro, ali... uvijek je naslonjeno na tematiku
3: je,
2: epizode.
3: Je, ma znam da je, ali jednostavno nije mi smiješno.
2: Dobro.
3: Stand-up kao takav, ali serija kao serija super mi je jer pretvaraju tako neke bezvezne situacije koje možda nitko u životu ne bi primijetio da bi mogle biti predmet rasprave ili događanja na način da bude zapravo zanimljivo i da se o tome radi u tih 20-25 minuta serije.
0: Jel ti želiš zapravo reći da smo mi, da je naša emisija na neki način
3: teži? Pa je, pa mi težimo tome, pa da.
2: Da, oni ćemo, eto, ipak.
3: O svemu. Da. Mislim, htjela bi samo reći, mnogi su to ovdje napali na WhatsAppu kad si to rekao, osim Mije koja
2: ja
3: kaže
2: bi se
3: da...
2: zatvorio tu studiju.
3: Ne, evo Mija je recimo rekla da je ona bila jako sretna kad je to čula jer kaže, nadala se da barem postoji još jedna duša koja dijeli njezino mišljenje, ali moram samo reći, nemojte, mislim, ne govorimo si ove stvari da bismo se osuđivali. Žao mi je sad Marka da tu
0: ne, pa ja, ne,
3: na stupu srama, pa zašto?
0: Oprosti, pa ja
3: to je
0: nemam
3: tvoj uči... ukus.
2: Pa nakon emitirane prve sezone su mnoge glave tako razmišljale.
0: Ozbiljno, nisam uopće znao
2: povijest. Da, jedva su se izborili za nastavak snimanja nakon prve sezone.
0: Nisam imao pojma za to.
2: Da.
0: A dobro, mislim, što nije sam Seinfeld je isto rekao da je to zapravo serija nije o čemu.
2: Radi
0: nije o čemu.
2: Da.
0: Znaš šta, mislim, gledaj, ja i dalje stojim pri tome što sam rekao, ali spreman sam možda pružiti još jednu priču. Čekaj, evo, neko zove da vidimo će me neko užiti. Evo sam Jerry Seinfeld, glavom i bradom. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro, Stjepan iz Zagreba.
3: Bok, Stjepane, slušamo.
4: Evo, ja imam tu sreću da me sad pitate nešto o tim serijama, koje su dobre, koje nisu. Ja bih rekao, prvo jednostavno, ne znam kao i moje, ne znam i ne interesiraju.
3: Ne gledate?
4: Piše, ne, neka je pamet, ne bi to gledao ni sa besnazajnim topom da me prisiljavate. Jer život piše takve drame i događaje da ne može to nijedna serija prikazati. Evo sad ću vam ispričati doživljaj od nedelje. Znači, dođem ispred Kauflanda, uzmem košaricu, imam jedan uređaj, to jest gurnem unutra ovaj jedan privesak, izvadim košaricu i izvadim privesak van. I dolazi čovjek kraj mene i kopa po džepovima. Ja svoju košaricu dam, izvolite gospodine košaricu, odnosno ne košaricu, neko lica, i uzmem druga. I on kaže, ali ovo su prazna. Ovo je prazno, ja vam da. I idem prema ulazu i okrenem se, razmišljam, čekaj, šta je čovjek to meni rekao, šta mi pita prazno ovo. A on ostavi kolica koje sam mu dao i iz džepa vadi novac i uzima si nova kolica. E sad vi meni recite, da li je to moguće? To je, ostao sam, evo do sad u šoku, šta je čovjeku padlo? I kaže mi, ja vam prijatelj mi je objasnio, veli čovjek svaki put kad vrati razvod klica dobije 1 euro, a ovako ne bi dobio ništa.
3: Sami ste na početku rekli da ne bi gledali serije jer to što se u životu može dogoditi nijedna serija ne može, to vam je to, tako da sve je moguće.
2: Ovo je bila dobra epizoda Seinfelda.
3: Tako je.
0: Ovo baš dobra epizoda Seinfelda.
4: Tako da evo, nemam potrebu za

0: serija, ono, svaki dan imamo nove serije. Jer kad mislim da ste sve videli, čuli, uvek novost se pojavi se još nešto veće.
1: Uživajte onda u novoj epizodi danas. Da. Što god vam donjela.
0: Uživamo u svakom trenutku svog života.
1: Eto, tako i treba.
2: Sve na papir, pa možda...
1: Bravo, Stjepane, hvala vam, pozdrav.
0: Gledajte, svaka moja misla ima smisao, žao mi je što sve to nisam zapisao.
2: E, pa to kažem, da.
3: Eto ga, rima isto za
2: gledanje. Nikad nije kasno, počnite, da.
3: Stjepane, čujemo se, uživajte u danu.
0: Lijep pozdrav,
2: bok.
3: Eto ga nam.
2: E, pa da.
3: Sad me je totalno skrenuo mi pažnju sa Seinfeldom. Ne,
2: tako je. Seinfeld mislio i onda je rekao, pa mogu bi ja to početi zapisivati.
3: Jel Stjepan naš Kramer zna? Doslovno je uletio sad unutra kroz vrata.
2: Da, otvorio.
1: A evo, neki se ovdje na WhatsAppu pita, jesi li ti naš Ted Mosby?

0: Ovo je bilo baš lijepo.
1: Je.
0: A sad idemo na onaj zabavni dio.
2: It's the Muppet Show!
0: Je li to dobra najava za nas dvojice?
1: Aj da, je.
0: Kako će Dinamo večeras proći? Stručnjače?
1: Ide to lagani hendikep. Za Dinamo, mi će to ide 3-0.
0: Ne, gledam ove... Gledao sam jednu anketu na društvenim stranicama Hrvatske radio televizije.
1: Ugužavamo.
0: Da. Ne, sad, mislim, imaš ono, joj, užasne su gužve, šta ovi rade, ovo, ono. Ali jedan čovjek je rekao, mislim, ja... Ovo, baš volim ljude koji su duhoviti.
3: Ja sam zadovoljan sa gužvama ove godine, ima ih više nego i...
4: Grozno!
0: Sve je rekao, je li tako?
1: Je.
0: Tako da, evo ljudi, budite šaljivi, duhoviti, inspirational.
1: Pomaže to u životu.
0: Pa je, na drugu.
1: Prsto hvat cinizma, dobro dođe.
0: Jesu počele stizat slike slavljenika današnjih.
1: Pa evo, šalju ljudi ovoga, malo fotografije svojih pasa, ali kod mene to ne nalazi na plodno tlo.
0: Zovi Sabinu na
1: Ja nisam toliko oduševljen. Sve je to lijepo, divno, krasno, ali super, bravo.
0: Ne, ne, slažem se ja s tobom. Mislim, stvarno, ti psi znaju biti zabavni.
1: Evo neki Das Hund, pa Cezar se neki. Tu su lijepi.
0: Jel biramo mistera i mis?
1: Pa ti bira, ja ovoga, ja ne mogu ja to. Kaže, evo, Inspektor Rex i...
0: To je to.
1: I to je to. Imao sam psa jednog u životu i to je to. Mi on imam poštovanje prema njima, ali biologija zna se ko je evolucijski iznad. I tako se ja odnosim prema njima.
0: Mene uvijek, kad sam vidio da je Međunarodni dan pasa, ja sam odrastao uz Muppet Show i one pse koji sviraju klavir.
1: Aha,

0: Evo sad te vijesti iz Pekinga. Kaže da su kineski humanoidni roboti održali to natjecanje i jedan je strčao 100 metara za 8,86.
1: A da.
0: Da. Na svjetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu, poboljšavši rezultat od 9,39 koji je jedan drugi robot postigao na otvaranju. Znači oni, da, oni iz dana u dan napreduju. Da. Inače, gospodin Usain Bolt je trčao 9,58, što znači da ovaj robot ga je prešišao.
1: Skoro za sekundu.
0: Da, da. Tako da to mene malo brine, kao i tebe, moj dragi Ivane.
1: Ali evo, gledajući, znači, u kojim poslovima i u kojim situacijama roboti moraju tako brzo trčati. Jedino ako će raditi u sigurnosti i povjerenje, kako već ide. Jedino ako će u organima reda malo uvoditi reda i onda, aj ti pobjegni robot.
0: Da, ali što ako ta umjetna inteligencija sama će određivati kog će klepit?
1: Ovo bi trebala biti jedna vesela emisija.
0: Ne, ne, mene jedino što još tješi malo u svemu tome što nikad neće imati taj duh. Ja se barem nadam da neće imati taj duh. Recimo, kad bi on odgovorio kakve su gužve.
2: Jako sam zadovoljan sa gužvama, ove godine ima ih više nego ikad.
3: Grozno.
1: Evo da, kad roboti nauče pričat viceve,
0: da,
1: onda.
0: Da.
1: Onda ću se uplašiti. To... Ovo ostalo, ma ništa me nije.
0: Na drugu viceve. Ovaj.
1: Da, da, da.
0: Da, da, ovaj, da, ima duha.
1: Da, da.
0: Nadam se da toga neće doći, inače brzo poboljšanje robota je jedna od glavnih atrakcija drugog izdanja pekinškog događaja, gdje je više od 2000 robota i 666, i to mi je sumnjivo, taj 666. To je isto suspektno. Kao i neki dan temperatura u Kninu. Dakle, 666 timova u 51. disciplini se natječe, uključujući nogomet. Ima jedan, istrenirali su ga, napravi ono nakon gola isto kao Ronaldo. Identično. Znači...
1: Ali nije to to, ne, ne, majoj. Nije naš, mislim, onda će ti centaršuti biti savršeni, sve će on u milisekundi izračunat poziciju, smjer vjetra, tlak, atmosferu i ostalo, i onda što to? Nema, nema kose Matanoviće, nema...
0: U pravu si.
1: Nema boli, nema patnje, nema muke, nema hvatanja za glavu. Sve će biti sterilno i dosadno.
0: Break dance su plesali roboti. Baci se na glavu, okreći se, ispadne mu
1: da, da,
0: ova trioda i samo se zdimi iz njega. Ali imali su i natjecanje u obavljanju industrijskih zadataka.
1: To tako, to radite i to... Pa mislim, meni ona, naš onaj pojam stravično je, zapravo njima uopće ne treba svjetlo. Znaš, te hale industrijske, to uopće ne trebaš osvjetljenje. Samo ih pustiš i oni rade.
0: Vidiš, stvarno je...
1: To je ono, mrakača, unutra uđeš, nema, ne vidiš prst pred nosom.
0: Nutra mrak i...
1: I opa.
0: Drugi dan, duplo više robota.
1: Da, da. Budi jedinica moje nuli i... Da vidiš.
0: Inače, Pekinški inovacijski centar za humanoidne robote ranije objavio da su njihovi roboteri već oborili 4 ljudska svjetska rekorda. Rekli smo 8 sprinta na 100 metara, istaknuli su rezultat na 400 metara, na 1500, te skok u vis. Što misliš, koliko je taj gospodin robot skočio? Ali...
1: Kako onaj Duplantis skače?
0: On skače s motkom.
1: Aha.
0: On skače preko 6, ali ovo je skoku vis, ali da, da, tehnikom kao što ljudi skače.
1: Blanka Vlašić.
0: Da.
1: Bez plesa poslije. Ja ne znam koliko, 2,5 metra.
0: 2,88. Gradili su najbolje amortizere.
1: Da, da.
0: U ove.
1: Ali dakle, uglavnom ove trkačke discipline. Mislim, on se ne umara, napuniš ga i on trči koliko god treba.
0: Jedino, primijetio sam ove kružne staze, još koliko toliko ove 100 na ravnici, ok, a ovo kad idu u krenu u zavoj, onda baš ne mogu držati svoju stazu. Malo varaju.
1: A to će se promijeniti u koliko, tjedan i pol će i to naučiti.
0: Do sutra.
1: Da, da.

0: Znaš, voziš se kroz Bugarsku, pališ njihov radio, pojavi se ova pjesma, sjela je na prvu i onda smo sam to slušali.
1: Je, simpatično. Da. Imam jednog poznanika, čak smo i si vrlo dobri, ali svaki 4 godine na tim natjecanjima, kamerman bugarske televizije.
0: Aha.
1: Gde si, bratko? Martina Valičić kaže da mu je sestra, a ja sam mu brat koji je tako, baš onako jedan zanimljiv lik. Fora mi je ova tvoja pjesma bugarska.
0: Može biti pozitivna tipa mojih mudrih razgovora.
1: Hvala svima koji nas hvalite, nemojte toliko baš.
0: Da, nemojte, ovaj, lako ego, ego samo poleti. Ne, hvala svima koji se javljaju i sa zanimljivim komentarima i općenito svima koji nas slušaju. Pa kaže... Pazi, koje je to meni bilo ljeto. Znači, ljeto 2018. Sve što se dogodilo. I onda nakon toga nas petorica idemo u Bugarsku ljetovat.
1: A nakon?
0: Da, nakon toga.
1: Dobro. Jel kako je to Bugarsko more?
0: Odlično. Yeah. Mislim, to je tad barem meni bio dojam, ono, još u smislu neistraženo, jako lijepo, jako dobro, ali nema još te količine, te usluge na koju se možda navikneš ovdje. Ali znam da je tada, nemam pojma, recimo pizza i piće, recimo da je bila Coca-Cola, ovoga, ono, redom, doslovno sti noge u moru, mislim da je bilo jedna 25 kuna tada ili nešto, 30, tako da super.
1: Autom?
0: Kombijem, da.
1: Kombijem?
0: Da.
1: Cestom, znači.
0: Cestom, ne, tako, da.
1: Ta putovanja su mi draže.
0: I to na autoput tamo, ono, Beograd, Niš. Ja u životu nisam vidio tu količinu ničega, baš ono, Niš. Praznina, potpuno.
1: Išao sam ja 2004. tom autocestom, ali skroz dolje do Soluna, Atene.
0: Da.
1: Isto autom.
0: Je.
1: Volim ta putovanja autom.
0: Ima to čari svojih, pogotovo uz ovakve hitove.
1: Dobro, ali da, idemo, dosta, sad, da. Idemo sad na treći ste u redu čekanja. Da čovjek ne stigne do Kostajnice.
0: Evo sad, taman, on čeka naš pred kućom, a ovaj pušta bugarske hitove. Ajde šuti, Fedor više, da počne Ivo.
1: Nakon toga najava Dinama, može?
0: Može. Ko

0: ja kad slušam nešto se skoro rekao Džibonija. Erosa Ramazzottija,
1: italijanskog Džibonija.
0: A, zato uvijek mi nekako more u mislima. Ima to nekog smisla, valjda ima.
1: Ima tu patinu u glasu morskog vuka.
0: Možda sam bio na nekom koncertu, na nekom u Rijeci možda.
1: A, pa nije isto, znaš, kad Eros ima koncert, ne znam, tu na parkingu kod arene u Zagrebu i ne znam, u Puli s pogledom na more, ono amfiteatru, isto. Ljetne večeri, on ti krene due, pikoli, vulkani, parla con me. Drugčije je to nego
0: što krene.
1: Pa ono, sa tim svojim Ćao Bela, kome staje. Che ore sono? Postoji udžbenik iz talijanskog jezika za prvi razred srednje škole i to sam naučio na pamet. Oggi è sabato. I ragazzi sono liberi. Sono tutti fuori.
0: Imaš ti dosta zraka u tom svom studiju?
1: Ne, gotovo je. Sad u ovih idućih sat i pol to što nema više kisika ni filtera.
0: Dario, dobar dan.
2: Dobri dan, gospodo.
1: Gospodine.
2: Baš mi je drago što ste oba tu.
0: Ej, nama isto. Mislim...
2: Niste. Meni vas interesantno slušati.
0: Hvala vam na tome. Nekad smo ozbiljni, nekad nismo baš skroz ozbiljni, a nekad smo i neozbiljni.
2: Pa, to treće je najbitnije. Ovo drugo je laž. Svak more bi ozbiljan.
0: Lako je bit, rekao bi jedan moj prijatelj, lako je bit, neću sad u eter to izgovoriti, nije baš prepristojno, lako je bit ozbiljan, dajte vi budite pametno neozbiljan. Mm-hmm. To je problem.
2: To je ono.
0: Darija, recite mi nama, što se tiče ovih robota, je li to vas malo brine?
2: Niti male, meni to čak je interesantno. Evo sad, kaj

0: odese, ne treba nam faks.
1: E, pa samo leti on. Pa može...
0: On leti, on to obleti na brzinu.
1: Pa da.
2: A, dobro, a
1: i
2: gdje...
1: I ono i režije ti dolaze na, i prije, ne znam, 10. u mjesecu već su ti u sandučiću. Već, već...
0: Šta ti je, pa to nema, to... Posao cvjeta, posao cvjeta, nema tu.
1: Dođe kazna, kazna dođe i prije.
0: Prije zaustavljanja. Da, da.
2: Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 5 godina će biti a najviše uvozne radne snage iz tvornice robota u Shenzhenu. Gdje ste vi, Dario?
0: Evo, tamo Trsteno prošao, neka je gužva kolona, ali je, što je onaj protočno je, vozi se.
2: Dobro, jel vi stignete kad prolazite kroz Trsteno se bacit malo nekud u more?
0: Pa ima ja jednog kolegu, on je obavezan, svaki dan je on odradi šta ima i kupa se na 2-3 se osuši i nazad.
2: Pa evo, jer
0: ja... Ja nisam, ja ne stignem.
2: Jer čitam, temperatura mora je trenutno u Dubrovniku skoro pa 28, pa to je temperatura koja čak i meni odgovara, 27.6, to je stvarno krasno.
0: A nije krešo, vidi. Vanka plus 37 i ti uđeš u tako neko more i onda šta, ništa, može se kvati i doma. Što s toga tiče.
2: Dobro, Dario.
0: Ako se hoćeš, na primjer, razvladi, uđeš vino u Neretu. Neretva je sad, na primjer, koliko mora biti, 14 stupnjeva. Uf. A vanka u Metkoviću plus 40. Uf. Onda ti izađeš iz Neretve i drčeš na plus 40. Ko čuko?
2: Ma dajte, i one jegulje imaju tu struju da se zagriju malo koliko je ta Neretva hladna, a ne da bi ja skaku. Dario, bliže nam se novosti, ako imate neki još glazbeni prijedlog, pa da mi to...
0: Bravo, nisam onaj, mislio sam te pita jesi li čuo za u novu verziju Anica Kninska kraljica.
1: Ne,
2: ne.
0: Mislim da bi se tebi svidla afro verzija.
1: Ne, uopće ne znam.
2: Nismo čuli, potražit ćemo, Dario. Mislim da nas malo sve...
0: Prije 3 dana je izašla.
2: Evo, dat ćemo sve od sebe, Dario. Hvala vam lijepa na pozivu.
0: More, ugodan dan.
2: Pozdrav Trstenom.
1: Samo kad smo kod Dubrovnika, evo, za subotu 29. DHMZ, dakle, izdao crveno upozorenje na toplinski val.
2: Jo?
1: Da, za Dubrovačku regiju.
2: Opatija 25, more kod Mljeta, ne u jezerima, nego baš u moru, i 27,5, pa imamo Komiža 7, 27, imamo Split 27, Zadar 25, Šibenik 27, stvarno ono.
1: Rab 26, da, Šibenik 27.
2: Kad bi tebe sad neko pustio onu prostoriju da možeš iskalit svoj bijes, ono, znaš, gdje su oni stari...
1: Znam.
2: Kompjuteri, pa uzmeš palicu i... Što bi ti slušao u toj prostoriji?
1: Što bi slušao? Ništa. Samo ništa. Zvuk lomljenja svih tih predmeta.
2: A nešto ovako? Ovako nešto. Dajte da se oslobodim stresa.
1: Ne, želim, ja želim čut svoj bijes. Nekad znam kad... A boljamo to onako novosti.
2: Može.
1: Što znam?

0: Jesi ti sad izmislio te rezultate ili je to stvarno istina?
1: Nisam. Hvala momcima iz ofenzive na ovim statističkim podacima. Evo, stvarno je. Dakle, Guy iz Mača 2020. 22. Lika 95 je palo.
0: A zašto?
1: To je nogomet. To je nogomet.
0: Ne kažu.
1: Vi ste roboti sad.
0: Zašto lijepo ne kažu? Čujte, nemojte se ljutiti, nećemo dolaziti.
1: Ne.
0: Skupi autobus.
1: Predaja nije opcija.
0: Evo, ja sam pustio originalni, aha, jer moglo je to zvučati ovako. To bi bilo puno loše, jel' tako?
1: Pa, no što, ne zvuči ni ovo loše meni.
0: Da, damo još malo priliku.

0: Dobar vam dan i dobrodošli u Luna Park. A malo mi je ono.
1: Vrtuljak emocija.
0: Danas je najguglaniji pojam, naravno, Dolly Parton, s obzirom da nas je gospođa nažalost napustila, a ne tako davno imala je jedan baš ono švenk s pitbullom, odličan sudar pitbulla i gospođe Dolly Parton.

0: da Pitbull kaže 305. Mr. Worldwide, da.
1: Ja čekam nju. Točno se sjećam tog jutra. Nazvala je jedna umirovljenica Goga Bokić i kaže, ima jedna stvar, taj dan je izašla. Pazi, taj dan je stvar izašla i kaže, možete

0: Da, da, da. I zato mi imamo naše slušatelje koji su inteligentniji od sve umjetne inteligencije. Sve ti oni objasne.
1: Oni su samo inteligencija, bez umjetna.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pa ja samo imam pitanje, je li ovo ime ove navijačke skupine bilo možda promili?
0: Nije loše, nije ovo na dobrom ste tragu, ali nije, šumski gujdeki su. Otkud nas zovete? Recite, joj, pa skoro sam zaboravio, dobro da ste nazvali. Čestitamo Olivaji rođendan. Marko, svaka čast, stvarno, prezentacijama, igrama, to je ipak diglo Hrvatsku nogometnu ligu i sam Hajduk na jedan viši nivo.
2: Tako da, legenda je kod čovjeka.
0: Pa je, je. Ne
1: sam da su mu vratili.
2: Duga je to priča oko Hajduka, teško je to riješiti.
0: Je.
1: Da su mu vratili bicikl.
0: Tolika je legenda da su mu vratili bicikl, ali ne, stvarno svaka čast. Čovjek je, gledajte, imate vi kvalitetnih igrača, perspektivnih, ali kad...
2: Evamo samo upravu.
0: Hvala vam puno.
1: Ajde, pozdrav, pozdrav, pozdrav.
0: Da, da, dobro da, da je čovjek nazvao. Skoro sam zaboravio, ali da. Evo, kažem, naši slušatelji sve znaju. Ja sam te pitao, cijenim ovaj tvoj stav.
1: Nedostatak znanja.
0: Ne, ne, ne, ne. Odupiranje umjetnoj inteligenciji. Stvarno, to je u redu. I zašto koristiti umjetnu inteligenciju za svaku glupost?
1: Da,
0: kao što trošit, ova pjesma, ova You're So Vain.
1: Mislim, ono, trošit vrhunac ljudskog razvoja na pitanje, dobro, ali to je...
0: Ne, u redu.
1: Ajde.
0: I ti si pošteno rekao, ne znam, nemam pojma, tako smo neki dan isto imali jednu objavu vezanu uz Ljiljanu Nikolovsku i sad neko na ovim tim...
1: Mrežama.
0: Instagramima, jel?
1: Je.
0: Koji ti, nije baš za rajske vojitelje.
1: Da, da, sramota za rajske vojitelje.
0: A jel bi rađe da smo se pripremili i da smo znali svi šest, onda bi vam to bilo puno zanimljivije. Pa mi smo ovako pošteno to 3-3 odigrali.
1: Bolje ne znat.
0: E sad, javio se Zvonko koji zna to, jer kaže da tu pjesmu koju sam odsvirao guta, baš je tako napisao već 44 godine.
1: Se nemojte gutat, to je dobro.
0: Kaže za nas suvremenike ova pjesma You're So Vain, tako si tašt, je kultna od početka 70-ih, a Carly ju je posvetila, znaš kome, Miku Jaggeru.
1: Tašt, to je ta riječ
0: koji joj nije uzvratio ljubav. A vi mladi mislite da je postala hit 2003. E nije. E sad što
1: ja mislim, umišljen bahat, kak
0: tašt. Ali ništa nije besplatno, pa tako ni ova observacija za koju Zvonko kaže da bi za ovu observaciju molio i skladbu.
1: E, malo mi je tašt, Zvonko.
0: Malo je. Ali ne možemo vam odoljeti.

0: Jordana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Evo još malo. Znaš šta, ali moram priznati, evo gledam sada i na Facebooku i na ovim mrežama fotografije iz Norveške, iz kako Stavangera. Divna je ta Norveška. To je jedna od zemalja, Norveška i Peru su zemlje u koje bi prve otišao sad da mogu. Baš ono, prekrasno izgleda još ta Norveška. Nekako imam osjećaj kao da smo ono slični, s toliko 1000 otoka, nešto malo hladniji. Super pisce imaju, ako trebate ikad čitate norveške pisce. Ne znam, baš mi je ovo sad ovako divno i krasno.
2: Zabrinuo bi se, možda bi Freud nešto mogao reći o tvojim mislima, da si rekao, recimo rekao da su ti najzanimljivije zemlje Norveška i Čile. Jer su to dvije naj...
1: Ne, ali htio sam reći Čile. Znači, Čile je tu, to bi išao, da. Misliš da...
2: Usko, a dugo.
1: Vidiš ti to, da. O, Bože, dragi.
2: Ne, Norveška je stvarno, ono, dosla, to sam već rekao par puta, do gore sjevera, ko dosla do Rima. A Čile, skroz tamo s one lijeve strane Južne Amerike.
1: Viš, ja bih Čile prvenstveno zbog ovih otoka, onih uskršnjih, oni su pod Čilom, tome... Ako zanima, i Norvešku bi baš volio bi je malo bić. A bit će prilike. Bit će prilike kad krenu ove robotske igre.
2: Da, da.
1: To će biti čuda.
2: Javilo nam se auto.
1: Javilo. Njemačko auto se javilo. Nije Mihael se javio. Kaže, kad već pokrivamo sve žive sportske događaje. Moglo bi nas i vas sve zanimati. Dakle, mali ždrelac na otoku Pašmanu, koji je do sad bio poznat samo po jedrilicama koje je zapnu za istoimeni most, će 2029. biti domaćin svjetskog prvenstva u podvodnom ribolovu.
2: 2029.
1: Da.
2: To se već zna.
1: To pa, ozbiljna organizacija. Je to sad od danas do sutra.
2: I kao jedna od posljednjih informacija, Zagorec.
1: Da idemo.
2: Kotoriba.
1: Mislim da je dalje 1-0. Ali. Samo sekunda je potrebna. Već me ljulja Bevan da i dalje 1-0. 68. minuta.
2: Kotoriba vodi.
1: Da.
2: Dobro.
1: Da.
2: Evo, hvala vam, dragi ljudi, naši slušatelji, što ste i ovo poslijepodne proveli uz nas. Pokušali smo vam ga malo uveselit, razblažit, zabavit vas, jer ima toliko groznih stvari po svijetu. Evo, ovo poslijepodne, ove poplava u Nepalu je strašna, grozno.
1: Je,
2: sada je 95 poginuli.
1: Dobro, no, baš tema da završi.
2: Ratovi, Iran,
1: je i dalje
2: Ukrajina.
1: To, je i dalje.
2: I dalje. A onda i gospođa Dolly Parton je umrla. Baš, evo.
1: Tako da u svemu tom groznom da vidite da može i gore od toga, i onda evo 3 sata ovakvog radijskog programa.
2: Pa još ovo što me muči, nije... Ovi roboti koji trče brže od Usain Bolta, i to me plaši malo.
1: A lijepo si rekao ovo svim ljudima koji nas slušaju. Tko zna, možda neko pustio neki algoritam, slušaju ovu dvojicu i sad možda je izvuče i eksplodira.
2: Pričali su 6 puta protiv nas robota. Pričekajte ih.
1: Sad dolje ispred Prisavlja samo i veko u leru.
2: Ja sam obećao čovjeku iz Norveške, mislim da se Vlado zove, da ćemo pustiti još za kraj Don't Cry For Me Argentina.
1: Tako je, koju smo pregazili.
2: Ja bih te zamolio, evo to ti stavljam
1: u
2: amanet. Evo, sutra ako nemoj zaboraviti pustiti u drugom dijelu dana, jer mi više vremena nemamo.
1: Neću, s tim sutra krećemo.
2: Ajde, evo, lijepo te molim. Jer mi smo se tu približili već do 17:55, što će reći da je vrijeme za pjesmu dana, i to je to.
1: Da, pozdravlja vas Krešimir Gotlin
2: i Ivan Fedor.
1: Do slušanja.
2: Sretno Dinamo. I...
1: I Hajduku i Rijeci.
2: Tako.
0: Pjesma dana.